ٹک بساکائے کی دہا ہو گیا ہر تو کا انڈونیشیا کا ایم ایم مشہور وی ادیا دتان دیم ویسکی نہ پے کے لو بلی پھاوا روک لوے می لوے کی پیٹپن کیا بینڈ کو فدی لوے می ہار اے بینڈ کے نام بدل کو فونی نو کے نام